Masingita. Masingita. Masingita. Masingita. Masingita. Masingita.